0: Caro Corcus, natum de Maria, vergine vere pat, sicimula sumus.
1: Ave Maria, Corpus natum de Maria, virgine vere.